Yesu se ewi ase sudi fo ne ba me nche na oba me nche onya hwim firi mo fi se ne hwi ne me nche obi aba social media sisi ya ah me do ya ne se de bia de otor se evangelist wo si be kasa na na asem bi achi ano betwa ho na wo nya de ne dia firi mo onya hwim firi mo ese de ochechire o my Ghana no kro ni ha onya hwim firi mo ese se why done it se Satan on ne ba Yesu nche be hwe se obetime nya bibi de tia no ne uradia kasa dia cherwa yenyi na wiase ni pe biara otie mi yen sachira unu ya dia frenu odomu ne hu nipa ne papa awoye enfonso onko ni hu nipa ho yen sori ne mompa yen sere urade bonfache bia ne bonpa ye bia ne sere urade ho bonfache wo yesu di bo empire ube sere urade ho fire boni biara chaye